0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Yeah. Niin. Ruvan siinä.

0: Traffic Symbol ja Sakula traatet Star FM Eesti.
1: Kärillä. Hep, hep. Töötäkää. Niin. Ruvan siinä.